menstrual. I am menstrual. Yenny Eradin Nam, and Tia menstrual. Only I and a Nam, and Tia menstrual. Yenny Eradin Namoa, I am menstrual. Una dienina, no ni ma dienina, and Tia menstrual. Oh no, any yen coma for any yen come for. Enti uni Eruade namo aya menstru Ono no ka ebam na ono na osha ejina Enti uni ni namo aya menstru Emfa ho ni nia ekoso nia wate nia unemu ni nia esie Eruade ene unenam ti menstru menstru menstru yenni Eruade namo a yensru ono ni yenyankopon ni yena bank sie ye John Kobia oni ya bank sie tieni namo a yensru

enu muano emrewa nkokura enu muano ewade wo yesu dim o mensa me ne meyere ne mema ho nko mensa me ne minuano ene ye mane yasefo ho enko ewo yesu kristo dim o

fini ya bo mpae. Pato kase o erade. Ene anadwi. Ene anopayi. Ene dayi erade. Semene me yire. Ene ye mama, ene ye mamema. Ene de faye humbiara. Siye ni mwa banyam wawa ni mwa. Ewa ni misre wa Yesu Kristo di mo. Oboni fono. Otan fono. Kuwa biyara. Eye o hau kuwa. Anko pesa menomu ano. Ewa busumi imo. Eni busumi dudu haka. Ema fiya kone yue ye. Kuwa biyara. Enko boni fono. Epesa menomu ano. Yariye kuruwa, atiti kuruwa, obregu kuruwa, ejumaseye kuruwa, eka kuruwa, owo kuruwa, ekwa boni fono, ebese mini mi mama, eni mi mamema, eni mi fie fono mwano, opese kamini mi nyano, eni yemani yasifo, eno mwano biera, enewe Yesu Kristo dima, Everybody man inside ho. Everybody man inside ho. Everybody man inside ho. Everybody man inside ho. Ewa Yesu Kristo di ma. Ma onesu ne bon pai. Ma onesu ne bon pai. Ma onesu ne bon pai. Ma onesu ne bon pai. Ewa Yesu Kristo di ma. Ewa Yesu Kristo di ma. Ewa Yesu Kristo di ma. Oh Ewurade. Ene dey. Bre jina pai bo mu. Yes, Lord Jesus Christ, di musa. Ewurade kuwa bia. Eye yari kuwa. Onyuno kuwa. Ohau kuwa. Akwa boni fono. Epese kamini meyere ne mema. Yenu mwano. Ewurade mani saye ho. Ewurade mani saye ho. Opese kamini minu ano. Ani yemani yasifo. Yenu ano. Ewo busumi mo.

ma bebre. Pato kase o ewrate. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Ewo mi mama abrabom. Ewo mi mama ma abrabom. Ewo mi nana no mu abrabom. Ewo mi yiri abrabom. Ewo mi ni mi nuanom. Ani ye mani yasifo abrabom. Ma yedie nyamba. Ewo ye kapu mu emuso. Ewo Yesu Kristo dimo. Ewo Yesu Kristo dimo. Ewo Yesu Kristo dimo. Ewo Yesu Kristo dimo. Mi yedie kap. Enye mamuso. Apomude kap. Enye mamuso. Anyonyam kap. Enye mamuso. Sika kap. Enye mamuso. Enyini che kap. Enye mamuso. Ewa Yesu dimo. Aware papa kap. Enye mamuso. Awariemu anitie kap. Enye mamuso. Awo

to a bona na dwi emane so ha ya to aso bona no pa bona wia bona numre bona na jo boni de sumo enyan pai bo aya mensro

0: important.
1: Nana, money a juma. Na mama, nke wiase. Nde gana ponkon, ke wiase anka sanka wiase nyina sa bring kadegon. E detu atwo. Fire dead the buttons.